0: kentinya miase. Seke yabatinya miase ya. Niya unusadi ya sanya misiti ya.
1: Jesus.
0: Niya chene ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Eni nitsume. Eni na huwa tenye.

na wuza omo mo haki amanfo fon sesa ne mumu no omo adwumo hapa atimi omo betima mbiana haki ndia bi omo betima haki na se wa haki madam fu bi